0: 9:07, incomum gopsinene, cum e că ne ușa sos pe plan și ajung la vangane ni mașaca, cola Radio Mosambic, cum e că doru pe njamatola, rua da rezistenția că înfai 308, cum e ne coni baraca futur melior, ja Mateu Jordão Simango, bairro ferroviario. Mateu Jordão Simango, Palmeira în Letaninga, baraca vovó Sicília, bairro Amati, Jana. Baraka cada qual con qual, ja Cabral, Francisco Abon, Helene Chalinhaca, Mumana con papelaria, Carlos Chambala, Beliluan, Baraka Armando Shopping, Bairro Matendeni, Quarteirão 68. Andradinha Binda, Sef, Bairro da Liberdade, Baraka Mamuninga, Buana, Bairro 2. Ndjela Lê, Mingati, Djungala Lavangana, Anima Chaca, e Kutirissa, emissor provincial de Maputo.
1: Chavisa Mabidia Kuegutijisana na Radio Mosambiki, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do Chavisa Mabidia, inga kupuna e publicidade. Unga tipsets, infonele, 8231

20 ore și 36 minutos, mă bel la via, mă așa că paru distrit. Victor Bernardo, nu-mi junijo. Mă pangalătona la oa, mă pangalătona la oa, mă combașa cu cunene, se mă geam, îmi pindea.